Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai. Viņa pagājušā gada novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildu sots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Šomēnes Rēzeknē par kādu vīriešu aplaupīšanu aizturēts nepilngadīgs jaunietis. 14. septembra vakarā kādā Rēzeknes parkā tobrīd nenoskaidrota persona nodarīja miesas bojājumus 1977. Gadā dzimušam vīrietim un nolaupīja viņam mobilo telefonu un iepirkumu maisiņu ar precēm. Kopējais nodarīto zaudējumu apjoms sastādīja ap 300 eiro. Policija noskaidroja iespējamo vainīgo un aizdomās par noziedzīga nodarījumu izdarīšanu aizturēja 2009. Gadā dzimušu jaunieti. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, acīm redzot tādēļ, ka aizturētais jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Latvijā šogad pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars, kuri apkūres izmaksu dēļ paredz samazināt ikdienas tēriņus. Banka Citadele atsaucoties uz veikto aptauju, atzīmē, ka gada laikā ir pieaudzis finansiālais spiediens uz ikdienas pamatvajadzībām. 22% iedzīvotāju paredz, ka apkūres dēļ viņiem nāksies mazināt citus ikdienas izdevumus. Vēl 5% prognozē grūtības vispār nosekt rēķinus. Tādējādi būtisku slogu mājsaimniecības budžetam gaidāmās apkūres sezonas dēļ sagaida 27% iedzīvotāju, un tas ir pa 4% vairāk nekā pērn. Šodien par SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekli iecelts Aleksandrs Kramorenko. Viņš ieguvis augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā, viņam ir ilgadēja darba pieredze uzņēmumu vadībā, klientu apkalpošanas un kontrolas jomā, kā arī projektu administrēšanā. Kopš 2021. Gada februāra Aleksandrs strādā par SIA Daugavpils ūdens izpildu direktoru, pirms tam 9 gadus vadīja uzņēmuma realizācijas un kontrolas nodaļu. Savukārt no 2006. Līdz 2012. Gadam bija šīs nodaļas vadītāja vietnieks, bet no 2005. Gada projektu vadītājs. Pirms tam viņš strādāja valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš. Jaunajā amatā Kramorenko turpinās profesionālo darbību pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības un komunālo pakalpojumu jomā. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroautomašīnu ir šāds: nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroautomašīnu lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Rātnieks, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskām miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. Līdz 31. septembrim Armands top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar mājputnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
10: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
11: Как же хорошо, когда все хорошо.
12: Алиса Плюс.
13: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма

0: otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 101.6 FM. Alisa Plus.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Balticā, Air Balticā un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsautas un nekad viņas arī nerealizēsies. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nisināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos tie viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairāk kā puse. Es esmu savādāks. Un laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības

0: 8. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar maksima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar maksima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes sirs cesvaine 5,99 eiro kilogramā maksima.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alisa+.lv.
2: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maximā.
7: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Es gribu pateikt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis un jūtās nepiederīgs, tādu kā tu ir aizvien vairāk. Un es ļoti bieži izjūtu tieši to pašu. Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, aproku neatskaitās un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās, kuras nekad nebūs uzsaltas un nekad viņas arī nerealizēsies. Un manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nisināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, bet tāpēc es eju atpakaļ. Es eju atpakaļ, tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, un visus šos te viltīgos paņēmienus esmu ļoti labi iepazinis. Es nāku ar jaunu komandu. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties. Bet ja turpināsies kā tagad, tad tādu cilvēku, kas nepiedalīsies balsošanu vispār, būs vairāk kā puse. Es esmu savādāks. Un laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas. Tas ir jāmaina.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali joporst to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
6: Elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
7: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts. Atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: 7. oktobrī 2018. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.
7: В эфире программа поздравлений.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimes vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tava balss var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
7: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
8: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, наш атлантский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
4: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alisaplus.lv.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Studijā Janis Urbanovičs, Saskaņas centra līderis. Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju Latvijā un ko vēlaties mainīt?
3: Pa šiem gadiem ir vēl vairāk izveidojies absolūts purvs, kurā politiķi ir rīkojies absolūti bezatbildīgi. Sabiedrība balso par lielākiem klauniem un dzīvo ar pārliecību, ka no viņa balss nekas nav atkarīgs. Tā ir liela problēma un galvenais iemesls, kāpēc mums vispār Latvijā neiet. Es gribu to mainīt pašu vēlēšanu sistēmu. Es gribu, lai deputāti, kurus mēs ievēlam, nu, piemēram, Daugavpilī, tieši būtu atbildīgi visu daugavpiliešu priekšā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
2: Cilvēki ar vienu atklātāk runā par sabiedrības škelšanu. Kur jūsuprāt ir robeža?
3: Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Neiestāsies sabiedrībā kopēja, nu, patriotiska tāda Latvijas saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, kad viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savas senču, no savas ģimenes valodas. No tā ir jāatsakās un jāatgriež minoritāšu skolas. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru.
2: Kāpēc jūs nolēmāt atgriezties politikā?
3: Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo. Latvijas krievu nīcināšana manā vārdā. Mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to. Tāpēc es eju atpakaļ. Tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu.
2: Kādas ir trīs galvenās lietas, ko piedāvā atjaunotais Saskaņas centrs?
3: Pirmais – novērst kara atnākšanu šeit, pilsoņu kara sākšanos šeit. Novērst. Punkts 1. Punkts 2. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, reliģijas, dzimtās valodas dēļ. Nost rokas no krieviem. Un trešais – izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
2: Studijā bija Janis Urbanovičs.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
0: Ilgstoša reklāma.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
8: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politika jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlē starp zāliem un partiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visa Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
9: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas prokuratūra izmeklē lietu par vērienīgu lietotu mobilo telefonu pārdošanu, uzdodot tos par jauniem. 19 Eiropas valstīs veikta vērienīga operācija, kas ietvēra arī vairāk nekā 160 kratīšanas. Noziedzīga organizācija tiek turēta aizdomās, ka tā pārdevusi vairāk nekā miljonu šādu mobilo tālruņu. Šī noziedzīgā schēma patērētājiem nodarījusi zaudējumus vismaz 300 miljonu eiro apmērā, vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm radītie PVN zaudējumi pārsniedz 30 miljonus eiro. Austrijā, Spānijā un Vācijā aizturēti 7 aizdomās turamie, starp tiem arī 2 organizācijas līderi. Krievija nākamgad plāno militārajiem izdevumiem tērēt 17,1 triljonu rubļu. Tie ir 178 miljardi eiro. Tas ir aptuveni par 27% vairāk nekā sākotnēji budžetā paredzētā summa, kā liecina dokumenti, ar ko iepazinusies ziņu aģentūra Reuters. Faktiskā summa ir slepena, jo daļa militāro izdevumu var būt iekļauta arī citās budžeta sadaļās. Krievijas valdība palielinājusi arī šā gada budžeta deficīta prognozi līdz 3,2% no iekšzemes koprodukta, sākotnēji plānoto 1,6 vietā. Budžeta likumprojekts 1. oktobrī jāiesniedz Valsts domē, pagājušajā nedēļā varas iestādes paziņoja par plāniem 2027. Gadā paaugstināt nodokļus. Latvijas valdība nolēma līdz 2027. Gada 10. Janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar 2026. Gada Lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ministru kabinetā šodien apstiprināts attiecīgs rīkojums. Zemkopības ministrija tiek noteikta par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai. Tā organizēs informācijas apkopošanu par šā gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām, saimniecībām un attiecīgi radītajiem zaudējumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis zemkopības ministrijai nekavējoties vērsties Eiropas komisijā, pieprasot reālu atbalstu vietējiem zemniekiem. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43.396 cilvēki, jeb 2,79% no 1.557.615 balsstiesīgajiem. Reģionos lielākā aktivitāte divās dienās bijusi Vidzemē, bet viszemākā Latgalē. Interesanti, ka Rīgā lielākā interese par balss nodošanu glabāšanā bija tirdzniecības centros izvietotajos vēlēšanu iecirkņos. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā tiks piešķirti papildus vairāk nekā 8 miljoni eiro. To paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par atbalstu infrastruktūras izveidei uzņēmējdarbībai. Projektu atlases trešajā kārtā pašvaldības iesniedza 39 projektu iesniegumus, apstiprināti 26, pārējie noraidīti, 8 projekti noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ. Papildu finansējums tiks ņemts no pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības programmas pārpalikuma. Daugavpilī Jaunforštates kalnā, ko pilsētnieki dēvē arī par mīlestības kalnu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tādējādi tiks nodrošināta ērtāka un pieejamāka vieta atpūtai brīvā dabā. Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus par pilsētvides uzlabošanu, komunālā saimniecības pārvalde šajā teritorijā uzstādīja 2 atpūtas soliņus ar šūpolēm, 3 parastus soliņus un 2 atkritumu urnas. Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 9915 eiro. Turpinās projekts Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana otrā kārta. Tās gaitā paredzēts atjaunot 20 pašvaldības dzīvokļus, kas pēc remonta darbu pabeigšanas prioritāri tiks piedāvāti bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem. Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu par 20 pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, remonta darbus veic SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, bet būvuzraudzība nodrošina SIA Velaforte. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes Jālise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
5: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
7: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tava balss var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
9: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
11: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
10: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
12: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Pa šiem gadiem ir vēl vairāk nekā iepriekš izveidojies absolūts purvs. Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Šis ceļš nevar ne ar ko labu finišēt. Neiestāsies sabiedrībā kopēja patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, ka viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. Līdz ar to viņu kultūra ir sliktāka, mazāk vērtīga nekā tie, kam ir laimējies piedzimt pareizās valodas ģimenē. Šī netaisnība, kā visas citas netaisnības, ja paši mēs viņu neizārstēsim, neatteiksimies no šī muļķīgā kursa, kur mēs meklējam ienaidniekus. Ja tu meklē ienaidnieku, tu viņu atradīsi. Ja tu meklē draugu, arī draugu tu atradīsi. Tik vienkārši. Līdz ar to, es domāju, no tā ir jāatsakās. Un jāatgriež minoritāšu skolas. Jāatgriež viņas ir. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru. Tāpēc es eju atpakaļ. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pēc vairākuma. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums. Taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika. Mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

0: politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tavu balsu var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Trešais mēģinājums 2. Oktobrī 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā Latvijas atklātais čempionāts spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī 2018. Spīdvejā piekdienas vakarā Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. Oktobrī no 2010.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise+.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
3: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: pareizs laiks 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas prokuratūra izmeklē lietu par vērienīgu lietotu mobilo telefonu pārdošanu, uzdodot tos par jauniem. 19 Eiropas valstīs veikta vērienīga operācija, kas ietvēra arī vairāk nekā 160 kratīšanas. Noziedzīga organizācija tiek turēta aizdomās, ka tā pārdevusi vairāk nekā miljonu šādu mobilo tālruņu. Šī noziedzīgā schēma patērētājiem nodarījusi zaudējumus vismaz 300 miljonu eiro apmērā, vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm radītie PVN zaudējumi pārsniedz 30 miljonus eiro. Austrijā, Spānijā un Vācijā aizturēti 7 aizdomās turamie, starp tiem arī 2 organizācijas līderi. Krievija nākamgad plāno militārajiem izdevumiem tērēt 17,1 triljonu rubļu. Tie ir 178 miljardi eiro. Tas ir aptuveni par 27% vairāk nekā sākotnēji budžetā paredzētā summa, kā liecina dokumenti, ar ko iepazinusies ziņu aģentūra Reuters. Faktiskā summa ir slepena, jo daļa militāro izdevumu var būt iekļauta arī citās budžeta sadaļās. Krievijas valdība palielinājusi arī šā gada budžeta deficīta prognozi līdz 3,2% no iekšzemes koprodukta, sākotnēji plānoto 1,6 vietā. Budžeta likumprojekts 1. Oktobrī jāiesniedz Valsts domē, pagājušajā nedēļā varas iestādes paziņoja par plāniem 2027. Gadā paaugstināt nodokļus. Latvijas valdība nolēma līdz 2027. Gada 10. Janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar 2026. Gada Lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ministru kabinetā šodien apstiprināts attiecīgs rīkojums. Zemkopības ministrija tiek noteikta par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai, tā organizēs informācijas apkopošanu par šā gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām, saimniecībām un attiecīgi radītajiem zaudējumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis zemkopības ministrijai nekavējoties vērsties Eiropas komisijā, pieprasot reālu atbalstu vietējiem zemniekiem. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43.396 cilvēki, jeb 2,79% no 1.557.615 balss tiesīgajiem. Reģionos lielākā aktivitāte divās dienās bijusi Vidzemē, bet viszemākā Latgalē. Interesanti, ka Rīgā lielākā interese par balss nodošanu glabāšanā bija tirdzniecības centros izvietotajos vēlēšanu iecirkņos. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā tiks piešķirti papildus vairāk nekā 8 miljoni eiro. To paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par atbalstu infrastruktūras izveidei uzņēmējdarbībai. Projektu atlases trešajā kārtā pašvaldības iesniedza 39 projektu iesniegumus, apstiprināti 26, pārējie noraidīti, 8 projekti noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ. Papildu finansējums tiks ņemts no pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības programmas pārpalikuma. Daugavpilī Jaunforštates kalnā, ko pilsētnieki dēvē arī par mīlestības kalnu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tādējādi tiks nodrošināta ērtāka un pieejamāka vieta atpūtai brīvā dabā. Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus par pilsētvides uzlabošanu, komunālās saimniecības pārvalde šajā teritorijā uzstādīja 2 atpūtas soliņus ar šūpolēm, 3 parastus soliņus un 2 atkritumu urnas. Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 9915 eiro. Turpinās projekts Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana otrā kārta. Tās gaitā paredzēts atjaunot 20 pašvaldības dzīvokļus, kas pēc remontu darbu pabeigšanas prioritāri tiks piedāvāti bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem. Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu par 20 pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, remontu darbus veids SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, bet būvuzraudzību nodrošina SIA Velaforte. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā. Digitālie bērni, 21. gadsimta jaunieši. Raidījumu cikls par mūsdienu jauniešu dzīvi digitālajā laikmetā. Mentālo veselību, kiberdrošību, atkarībām, nākotnes profesijām un attiecībām ģimenē.
2: Lielu daļu savas ikdienas mēs pavadam digitālajā vidē. Sekojam līdzi citu cilvēku saturam, dalāmies ar kādiem nozīmīgiem notikumiem, komentējam, varbūt arī paši kļūstam par satura veidotājiem. Kāds sociālos tīklus izmanto tikai saziņā ar tuvajiem? Kāds publicē ik pa laikam kādu fotogrāfiju vai video, savukārt cits ar sekotājiem dalās tajo ar katru ikdienas informāciju?
3: Publicējot informāciju internetā, mēs nevienmēr aizdomājamies par to, kas atrodas ekrāna otrajā pusē, kurš redz mūsu fotogrāfijas, ko par mums iespējams uzzināt no sociālo tīklu profiliem, un vai mēs patiešām apzināmies, cik daudz informācijas par sevi atklājam. Šajā raidījumā Digitālie bērni 21. gadsimta jauniešu epizodē pievērsīsimies kiberdrošībai, personīgās informācijas aizsardzībai un tam, cik droši jaunieši jūtas digitālajā vidē.
2: Lai noskaidrotu, cik daudz informācijas patiesībā sociālajos tīklos var iegūt, izmantojot tos, mēs pēc iepriekšējās vienošanās ar mūsu raidījuma viesi nolēmām veikt nelielu eksperimentu. Mēs apzināti meklējām informāciju par viņu sociālajos tīklos. Mums izdevās noskaidrot, kurā pilsētā jaunietis dzīvo un strādā, kādi ir viņa hobiji, kādos pasākumos viņš piedalās un kur brauc atpūsties. Bet vai viņš pats apzinās, cik daudz informācijas par viņu ir sociālajos tīklos un vai publicējot kādu kārtējo fotogrāfiju vai video ierakstu, viņš aizdomājas par to, kā šo informāciju var iegūt.
4: Es esmu tāds diezgan aktīvs jaunietis, kurš gan ar sportu nodarbojas, gan vienmēr ar jauniešiem un iestājos pasākumos. Tā es jau domāju, ka tur diezgan daudz informācijas par mani internete, jo es pats diezgan aktīvi sociāltiklus vadu, savus tur no pasākumiem, no treniņiem. Un arī es domāju, ka internete vairāk informācijas tieši par to, kur ir mani rezultāti un arī ko es publicēju sociāltiklos. Un parasti tas ir apzināti. Visu, ko es publicēju, to arī var atrast internete, jā.
2: Arčums atzīst, ka sociālos tīklos publicēto informāciju izvēlas apzināti un arī rēkinās ar to, ka tā būs pieejama citiem. Taču mūsdienās sociālajie tīkli nav tikai vieta, kur dalīties ar ikdienas notikumiem. Tā ir arī vide, kura veido savu identitāti, palīdz atrast domu biedrus un citu cilvēku novērtējumu. Kā sociālajie tīkli ietekmē jauniešu dzīvi internetā un kāpēc tieši sociālajie tīkli palīdz veidot jauniešiem priekšstatu par sevi? Par to jautājām psihologai.
5: Mums ir jāatceras to, ka tas ir tas vecums, kad veidojas identitāte. Un parasti jaunieši meklē jautājumus uz šādiem jautājumiem, kā kas es esmu, kas man patīk, nepatīk, kā es izskatos, kā es varu izskatīties, kas man piestāv, kas nepiestāv. Un šajā ziņā sociālajie tīkli var palīdzēt jaunietim izmēģināt sevi dažādos tēlos, izveidot arī kaut kādu tēlu par sevi, īpaši ar mākslīga intelekta palīdzību, īpaši tagad to izdarīt ir diezgan vienkārši. Protams, ne tikai identitātes veidošana, bet arī novērtējuma meklējumi. Skola mums ir vērtējumi no 1 līdz 10. Tātad sociālajos tīklos tie paši vērtējumi, bet ar simboliem. Un tātad sociālajos tīklos jaunieši arī meklē novērtējumu, atgriezinisko saiti. Protams, labi, ja tā būs pozitīva, tad ir patīkami, tad ir vēlme vēl kaut ko publicēt, bet risks var būt tajā, ka piemēram, ja jaunieši pusaudža pašvērtējums ir atkarīgs no ārējā novērtējumā tikai, tad varētu būt vēlme demonstrēt vairāk un vairāk un vairāk no savas dzīves rādīt, lai saņemtu atkal un atkal to pozitīvu pastiprinājumu tā saucamos laikus. Un, protams, mēs nevaram teikt, ka tā nav mode. Mode tā arī ir. ko parasti jaunieši rada par sevi. Savu ārējo izskatu, meitenes kaut kādas skropstiņas, make-upu, actiņas, nādziņus un tā tālāk. Puikas varbūt savu tur sporta apģērbu, kā viņi nokartoja auto vadītāja tiesības, savu pirmo mašīnu, nodarbošanos ar sportu un tā tālāk. Un, protams, arī salīdzināšana ar citiem cilvēkiem, jā, ne tikai vērtējums, bet salīdzināšana un, protams, piederības sajūta. Piederēt pie citiem, pie grupas, neatšķirties, ka es esmu tāds pats kā citi, ka es sekoju līdzi modei, modes tendencēm, ka esmu nosacīti, sākot, nu, normāls, jā, neatšķirties.
3: Taču vēlme dalīties ar savu dzīvi un saņemt citu cilvēku novērtējumu reizēm var aizēnot jautājumu par drošību. Publicējot fotogrāfijas, video un ikdienas notikumus, jaunieši nevienmēr aizdomājas, cik daudz informācijas iespējams iegūt apvienojot šos ierakstus.
5: Runājot par jauniešiem, manuprāt, viņi apzinās tikai daļēji visus riskus, kas var būt publicējot savu informāciju, informāciju par sevi, par savu privāto dzīvi internetā. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar pirmkārt ar viņu vecumu, jo viņi vēl ir pusauģi jaunieši un nav tik varbūt liela dzīves pieredze un saskaršanas ar riskantām situācijām dzīvē. Un es domāju, ka apzinātība ir daļēja, jo viņi varbūt zina, ka nedrīkst publicēt savu, nezinu, tur adresi, paroles, informāciju par bankas kontu un tā tālāk, bet es domāju, ka viņi neapzinās, kāda informācija interneta paliek ilgtermiņā un piemēram, ja kāds pusaudzis nopublicēja nedēļas laikā, kur viņš bija, kurā skola viņš mācās, pa kuru ceļu viņš nāk uz mājām, kur viņš trenējas, kur viņš pavadā savu brīvu laiku ar draugiem, es domāju, ka viņam varbūt diezgan liels pārsteigums, ja viņam parādīt no malas, salikt kopā visus tos gabaliņus no viņa dzīves un parādīt, zini, par tevi tagad ir zināms gandrīz viss, kur tu mācies, kur tu dzīvo un kur tu parasti pavadī savu laiku pēc mācībām. Tev ir diezgan vienkārši izsekot tavu dzīvi.
2: Atsevišķi šie ieraksti var šķist pavisam nevainīgi, taču saliekot tos kopā, iespējams noskaidrot cilvēku ikdienas paradumus, interesēs atrašanās vietu un arī pārvietošanās maršrutus. Šādu informāciju, ko apzināti vai arī neapzināti, mēs publicējam digitālajā vidē, sauc par digitālo pēdu.
0: Digitālā pēda, tas ir tas, ko mēs atstājam digitālajā vidē. Nu, varētu nosacīt dalīt divās daļās – pasīvā digitālā pēda un aktīvā digitālā pēda. Pasīvā tas ir tas, ko mēs atstājam neapzinoties, lietojot internetu, lietojot viedierīces, apmeklējot tīmekļa vietnes, izmantojot dažādas aplikācijas, tur krājas dati, par kuriem mēs pat nenojaušam bieži vien. Aktīvā pēda tas būtu tas, ko mēs apzināti darām, izvietojam fotogrāfijas, video klipus, liekam komentārus sociālajos tīklos, publicējam kaut kādus postus. Tas viss ir aktīvais, to mēs daram apzināti.
2: Informācija internetā nevienmēr var būt mūžīga, taču tā var saglabāties pietiekami ilgi, lai ietekmētu mūsu dzīvi arī pēc vairākiem gadiem. Pat izdzēsts ieraksts var atstāt pēdas, kuras vairs nespējam kontrolēt. Viens no brīžiem, kad mūsu digitālā pēda var iegūt pavisam citu nozīmi, ir darba meklējumi. Izrādās, ka sociālo tīkla profili var interesēt ne tikai mūsu draugus, paziņas vai ģimenes loku, bet arī potenciālos darba devējus.
6: Mēs skatāmies vārdus uzvārdus, piemēram, ja ir iespējams, es paskatos, ko viņi dara, vai piemēram, ir gatavs tobišs, vai cilvēks baigtu daudz netusē, piemēram, kā manā darba specifikā bija, vai nav tā, ka tur ļoti kaut kādus ekstrēmus komentārus raksta. Jā, protams, izskatos, ja ir normāli, viss kārtībā, tad jau, jā, tas man ļoti svarīgi. Tas ir tas pirmais iespējas, ko es redzu ka es pārbaudu, piemēram, atnāk man CV. Pirmais, ko es skatos, ja, tas ir ēpasts, no kāda ir atnācis CV. Bieži ir bijis tādi, ja, ko es nemaz neturpinu. Ja, ir bijis viens tāds gadījums, ka ēpasts nosaukums bija ja, latīņu burtiem, krievu vārdiem, gribu uz cietumu et. Jā, un es tādas nemaz neizskatīju. Es skatos, tie ir tieši pasos soc tīklos, mēs izvērtējus atveru, paskatos. Ja. Ir bijuši gadījumi, ja, kad cilvēki atnāk darbā, bet, nu, piemēram, skaties komentāros, un viņš ir ekstrēmi nu, noskaņots. Ja. Tad arī paskatoties uz mūsu sistēmu, ja, piemēram, mūsu kas, pašreizējo, kas notiek, ja, viņš ir kategoriski pre... Nu, nav tā, ja, jo, piemēram, es esmu ļoti, teiksim tā, pie manis strādāja vairāku valstu, gan Krievija, gan Ukrainas, gan tā, un tāpēc es nevēlos. Nu, es arī ļoti, ļoti stikts vērtēju to. Un arī ir bijis liekas, es atteicis.
2: Tātad, tas, ko šodien publicējam internetu vidē, kā vienkārši ikdienas notikumu, nākotnē var kļūt par daļu no priekšstata, ko par mums veido cilvēki, kuri mūs pat nepazīst. Taču cik bieži par to aizdomējamies brīdī, kad nospēžam pogu publicēt?
3: Pilnībā izvairīties no digitālo pēdu atstāšanas mūsdienās ir sarežģīti, tomēr mēs varam ietekmēt to, cik daudz informācijas par sevi atklājam un kam tā ir pieejama. Viens no pirmajiem soļiem ir pārskatīt savu sociālo tīklu privātumu un drošības iestatījumus.
0: Katrai platformai konkrēti nevar tā uzreiz visu, nu, vispārināti pateikt to, bet katrā platformā ir drošības iestatījumi un to vienmēr vajadzētu regulāri pārbaudīt, viņiem arī atjaunot tās iestatījumu parametrus un, nu, censties maksimāli drošāk padarīt, lai, nu, jāseko būtu, kurš redz mūsu postus, kurš redz mūsu fotogrāfijas, kurš mūs pieseko, kas tie ir, vai tie ir mūsu draugi, vai tās ir kādas nezināmas personas, nu vispār nezin kādas valsts, un kas tur tālāk notiek, vai viņi pārpublicē, vai nepārpublicē. Nu, tam ir jāpievērš uzmanība, jo savādāk pasargāt nevar kā tikai sekojot līdzi.
2: Taču vien ar privātuma iestatījumiem nepietiek. Tikpat svarīgi ir izvērtēt, kādu informāciju par sevi publicējam, un vai tā nevar apdraudēt mūsu drošību.
0: Nevajadzētu personas datus, tas ir nu, vārds uzvārds, tur visticamāk jau būs, nevajadzētu personas kodu, bankas rekvizītus, savus kontus, tur, teiksim, PIN kodus, dažādas paroles nevajadzētu likt iekšā. Faktiski arī kaut kādu ģimenes sensitīvu informāciju nevajadzētu likt iekšā. Manā ieskatā nav pārāk jāpublicē visas bildes, nu, viss, kas notiek. Ja. Vēl viens aspekts ir tāds, ja mēs dodamies kaut kur ceļojumā, mums nevajadzētu arī likt informāciju par to, kur mēs dotajā brīdī atrodamies. Jo, ja, teiksim, ļaudariem ir interese par mūsu, teiksim, nekustamo īpašumu, viņi var salikt to kopā, teiksim, mēs esam šobrīd kaut kur atpūtas kaut kādā vietā, ja viņi paskatās, kur tas ir pietiekami tālu, tātad viņiem brīvs laiks apciemot, teiksim, mūsu nekustamo īpašumu un veikt kaut kādas darbības.
2: Tomēr zināt drošības noteikumus un ievērot tos ikdienā nevienmēr ir viens un tas pats. Arī mūsu uzrunātais jaunietis atzīst, kā apzinās visus riskus, taču sociālos tīklus uzver kā savu personīgo dienas grāmatu un reizēm ar notikumiem dalās uzreiz.
4: Nu, es zinu un saprotu par to, ka tur dažādi riski ir, bet parasti es vienkārši vadu savu sociāltīklus kā dienas grāmatu. Jā, dažreiz atsaka, ka tagad es esmu kāda pasākuma, es uzreiz to publicēju, dažreiz, kad es tur kaut ko ceļoju, tad varbūt es mazliet vakarā jau atsūtīšu tur video, publicēšu, bet neievēroju vajag to drošību un publicēju visu, ko tagad domāju un gribu parādīt citiem.
3: Taču sociālie tīkli nav vienīgā vieta, kur atstājam informāciju par sevi. Arvien biežāk ikdienā izmantojam arī mākslīgā intelekta rīkus, uzdodam tiem jautājumus, lūdzam padomus, palīdzību, mācībās vai darbā, un reizēm dalāmies arī ar personīgo informāciju. Bet vai vienmēr aizdomājamies, kur šī informācija nonāk un kā tā tiek izmantota?
0: Tas būs atkarīgs no tā, kādu kontu ChatGPT vai citā mākslīgā intelektā izmanto, ir publiskie bezmaksas konti. Tur visticamāk, nu, drošības iestatījumi ir ļoti minimāli, tur neko daudz nevar, teiksim, aizliegt viņam vākt par mums. Ja mēs izmantojam maksas vai kaut kādus korporatīvos mākslīgos intelekta rīkus, tur jau, teiksim, mēs varam ierobežot, ko mākslīgais intelekts drīkst par mums vākt, savu moduļu apmācību izmantot un tā tālāk.
3: Ir bijuši gadījumi, kad publiski kopiegotas sarunas ar mākslīgā intelekta rīkiem kļuvušas atrodamas arī interneta meklētājos. Nevar izslēgt arī datu noplūdes risku, tāpēc ievadot personīgu vai sensitīvu informāciju šādās platformās jārēķinās ar iespēju, ka noteiktos apstākļos tā var nonākt citu cilvēku rīcībā. Taču personīgās informācijas aizsardzība nav tikai jautājums par to, ko publicējam vai ievedām dažādās platformās. Tikpat svarīgi ir pasargāt savus kontaktus no nesankcionētas piekļuvas, un viena no biežākajām kļūdām ir vienas un tās pašas paroles izmantošana vairākās vietnēs.
0: Katrai platformai, katram kaut kādam rīkam, tīmekļa vietnē, e-pastam, kur mēs ejam iekšā kaut kādu izmantojam pakalpojumu, piemēram, tas būtu nu, tas pats ECSDD, teiksim, internetbanka, vid, varbūt e-pas, nu, katram izmantojam savu atsevišķu paroli. Tas būtu pilnīgi noteikti. Parolēm būtu jābūt pietiekami garām un spēcīgām.
2: Drošai parolē ir jābūt garai un unikālai, taču atcerēties desmitiem dažādu paroļu īstenībā nav iespējams. Viens no risinājumiem ir paroļu pārvaldnieki, kas ļauj tas droši uzglabāt. Savukārt tiem, kuri vēlas paroles iegaumēt paši, speciālisti iesaka izmantot paroļu frāzes.
0: Vēl, teiksim, var izmantot paroļu vietā paroļu frāzes. Nu, piemēram, vienkārša paroļu frāze, paņemot kaut vai kaut kādas, nu, par piemēru, tautas dziesmas divas rindiņas. Viņa viegli kur tu teci gailīti manu, ja? Un viss atceramies, ka, teiksim, izmantojam katru vārdu, varbūt ar lielo burtu, un starp vārdiem liekam apakšsvītru. Un, teiksim, šādu te rindu jau ir nereāli grūti uzlaust, bet atcerēties ir ļoti viegli.
2: Tomēr pat visspēcīgākā parole nevienmēr pasargās no krāpniekiem. Nereti cilvēki paši neapzinoties nodot savus personas datus, uzticoties šķietamie oficiālām veselēm vai ziņām, kas saņemtas no bankas, valsts iestādes vai cita pazīstama uzņēmuma vārdā.
0: Būtu liederīgāk cilvēkam atcerēties principu, ka e-pastā saņemtās saites nevaram vaļā pa tiešo, bet aiziem uz to tīmekļa vietni, ja, nu, piemēram, kur varētu būt šaubas, vai banka sūta, vai kaut kāda valsts iestāde sūta, piemēram, ja mums atnāk no bankas e-pasts, tad nevaram viņu vaļā no e-pasta to saiti, bet aiziem bankā tā kā mēs parasti ieejam normāli un apskatāmies, vai mums ir, jo bankā tur parādīsies sarakstas sadaļā, teiksim, mums adresētā ziņa. Un tas ir drošāk nekā vērt no e-pasta. Un tad mums nekas nav jāpārbauda tajā e-pastā, jo, nu, nezinātājiem ir diezgan grūti. Nu, ja, teiksim, tie, kas pievērš uzmanību, protams, var paskatīties e-pastā, kas ir sūtītājs, faktiskais. Nevis tas, kas tur uzrakstīts augšā, ka tur pieņemsim no Jāņa Bērziņa, bet uzbraucam peli virsū un paskatāmies, ka tur nemaz nav Jānis Bērziņš, bet tur ir kaut kādi ķeburi un diezin kuri. Ja? Tas jau būtu pirmā pazīme, ka tas e-pasts nav īsti labs. Otrā pazīme būtu steidzināšana, kad mums steidzina ar kaut ko. Šodien jums tas ir jāaizdara, nekavējoties, jums tur vajag atjaunot kontus, piediet šeit, jums tur ir sos, jums tur ir kaut kas vēl, nu, ar steidzināšanu un baidīšanu. Tātad tas jau uzreiz ir kā pazīme, ka to nevajadzētu vērt vaļā.
3: Taču krāpnieki izmanto ne tikai elektroniskās vēstules un īziņas. Viņi uzrunā cilvēkus arī sociālajos tīklos, saziņas lietotnēs un pat tālruni. Nereti krāpnieki uzdodas par cilvēkiem vai organizācijām, kurām esam pieraduši uzticēties. Par to, kādas metodes tiek izmantotas un kāpēc no krāpniecības nav pasargāta neviena paudze, jautājām Finanšu nozares asociācijas pārstāvei.
7: Krāpnieki strādā ar dažādām tehnoloģijām, un tas neatšķiras no tā, nu, kādai paudzē, vai kādām zināšanu līmenim atbilst nu, potenciālais krāpnieku upuris vai klients. Ja mēs skatāmies, principā šis ir izmantojot sociālos tīklus, sludinājumu portālus, saziņas lietotnes, tā skaitā arī telefonu, zvani, īziņas un tā tālāk. Un pamatā tas ir saistīts ar to, ka krāpnieki uzdodas par, nu, uzdodas, un tad jau ir atkarībā no tā, kāda ir šī krāpniecības leģenda, un attiecīgi tas var būt par draugu, par pazīstamu personu, par kādu influenceri, iespējams darba devēju, par kādas iestādes vai organizācijas pārstāvi, nu, tā skaitā bankas pārstāvi.
2: Krāpnieki bieži izmanto cilvēku uzticēšanos un steidzina pieņemt lēmumus, neatstājot laiku, pārbaudīt saņemto informāciju. Taču pat tad, ja zvans vai ziņa šķiet, pārliecinoša ir jāapstājas un jāpadomā. Ir svarīgi pārliecināties, vai mums tiešām sazinās attiecīgās iestādes pārstāvis.
7: Visdrošākais ir šo saziņu neturpināt tajā kanālā, ko izmanto krāpnieks, vai tas būtu telefona zvans vai īziņa, bet pazvanīt uz to konkrēto iestādes, uz konkrētās iestādes oficiālo numuru. Tas būtu visdrošāk un pārliecināties, ka tiešām ir jums banka, mēģina sazināties, un ja viņi spēs, tad, kā saka, pārņemt šo komunikāciju, ja tas tiešām ir uzsākts.
3: Par aizdomīgām īziņām un krāpnieciskiem zvaniem iespējams ziņot arī cert.lv. Saņemtā informācija palīdz identificēt krāpniecības mēģinājumus un brīdināt citus interneta lietotājus. Taču ko darīt situācijā, ja krāpniekiem jau izdevies iegūt mūsu bankas datus vai piekļuvi finanšu līdzekļiem?
7: Pirmais būtu zvans bankai, lai nobloķētu vai internetbankas piekļuvi vai maksājumu karti. Otrakārt, būtu pārskatīt savus kontu pārskatu, pārskatīt darījumus tajā, lai identificētu, vai tur ir kādi jau aizdomīgie darījumi. Pēc iespējas ātrāk, tad arī nu, komunikācijā ar banku mēģināt šos darījumus apsēdināt, jo ātrāk rīkojas, jo ir lielāka iespēja, ka naudas plūsmu var apturēt. Un viennozīmīgi ir jāziņo arī policijai.
3: Ja esam saskārušies ar krāpniecības mēģinājumu, svarīgi saglabāt arī pierādījumus, saņemtās ziņas, ekrānšāviņas vai citu informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot notikušo. Digitālā vide ir kļuvusi par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Tajā mēs sazināmies, mācāmies, strādājam, iepērkamies un dalāmies ar savas dzīves notikumiem.
2: Katra mūsu darbība internetā atstāja digitālo pēdu, un lai gan pilnībā no tām izvairīties nav iespējams, mēs varam izvēlēties, cik daudz atklājam par sevi un kā pasargājam savu personīgo informāciju, jo drošība digitālajā vidē sākas ne tikai ar tehnoloģijām, bet ar mūsu pašu ikdienas izvēlēm.
1: Digitālie bērni, 21. Gadsimta jaunieši, raidījumu cikls par mūsdienu jauniešu dzīvi digitālajā laikmetā, mentālo veselību, kiberdrošību, atkarībām, nākotnes profesijām un attiecībām ģimenē. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Media Streams.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas prokuratūra izmeklē lietu par vērienīgu lietotu mobilo telefonu pārdošanu, uzdodot tos par jauniem. 19 Eiropas valstīs veikta vērienīga operācija, kas ietvēra arī vairāk nekā 160 kratīšanas. Noziedzīga organizācija tiek turēta aizdomās, ka tā pārdevusi vairāk nekā miljonu šādu mobilo tālruņu. Šī noziedzīgā schēma patērētājiem nodarījusi zaudējumus vismaz 300 miljonu eiro apmērā, vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm radītie PVN zaudējumi pārsniedz 30 miljonus eiro. Austrijā, Spānijā un Vācijā aizturēti 7 aizdomās turamie, starp tiem arī 2 organizācijas līderi. Krievija nākamgad plāno militārajiem izdevumiem tērēt 17,1 triljonu rubļu. Tie ir 178 miljardi eiro. Tas ir aptuveni par 27% vairāk nekā sākotnēji budžetā paredzētā summa, kā liecina dokumenti, ar ko iepazinusies ziņu aģentūra Reuters. Faktiskā summa ir slepena, jo daļa militāro izdevumu var būt iekļauta arī citās budžeta sadaļās. Krievijas valdība palielinājusi arī šā gada budžeta deficīta prognozi līdz 3,2% no iekšzemes koprodukta, sākotnēji plānoto 1,6 vietā. Budžeta likumprojekts 1. oktobrī jāiesniedz Valsts domē. Pagājušajā nedēļā varas iestādes paziņoja par plāniem 2027. Gadā paaugstināt nodokļus. Latvijas valdība nolēma līdz 2027. Gada 10. Janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar 2026. Gada Lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ministru kabinetā šodien apstiprināts attiecīgs rīkojums. Zemkopības ministrija tiek noteikta par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai. Tā organizēs informācijas apkopošanu par šā gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām, saimniecībām un attiecīgi radītajiem zaudējumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis zemkopības ministrijai nekavējoties vērsties Eiropas komisijā, pieprasot reālu atbalstu vietējiem zemniekiem. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,396 cilvēki, jeb 2,79% no 1,557,615 balss tiesīgajiem. Reģionos lielākā aktivitāte divās dienās bijusi Vidzemē, bet viszemākā Latgalē. Interesanti, ka Rīgā lielākā interese par balss nodošanu glabāšanā bija tirdzniecības centros izvietotajos vēlēšanu iecirkņos. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā tiks piešķirti papildus vairāk nekā 8 miljoni eiro. To paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par atbalstu infrastruktūras izveidei uzņēmējdarbībai. Projektu atlases trešajā kārtā pašvaldības iesniedza 39 projektu iesniegumus, apstiprināti 26, pārējie noraidīti, 8 projekti noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ. Papildu finansējums tiks ņemts no pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības programmas pārpalikuma. Daugavpilī Jaunforštates kalnā, ko pilsētnieki dēvē arī par mīlestības kalnu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tādējādi tiks nodrošināta ērtāka un pieejamāka vieta atpūtai brīvā dabā. Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus par pilsētvides uzlabošanu, komunālā saimniecības pārvalde šajā teritorijā uzstādīja 2 atpūtas soliņus ar šūpolēm, 3 parastus soliņus un 2 atkritumu urnas. Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 9915 eiro. Turpinās projekts Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana – otrā kārta. Tās gaitā paredzēts atjaunot 20 pašvaldības dzīvokļus, kas pēc remonta darbu pabeigšanas prioritāri tiks piedāvāti bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem. Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu par 20 pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, remonta darbus veic SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, bet būvuzraudzība nodrošina SIA Velaforte. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas valdība nolēma līdz 2027. Gada 10. Janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar 2026. Gada lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ministru kabinetā šodien apstiprināts attiecīgs rīkojums. Zemkopības ministrija tiek noteikta par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai. Tā organizēs informācijas apkopošanu par šā gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām, saimniecībām un attiecīgi radītajiem zaudējumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis zemkopības ministrijai nekavējoties vērsties Eiropas komisijā, pieprasot reālu atbalstu vietējiem zemniekiem. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43 396 cilvēki jeb 2,79% no 1,557,615 balss tiesīgajiem. Reģionos lielākā aktivitāte divās dienās bijusi Vidzemē, bet viszemākā Latgalē. Interesanti, ka Rīgā lielākā interese par balss nodošanu glabāšanā bija tirdzniecības centros izvietotajos vēlēšanu iecirkņos. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā tiks piešķirti papildus vairāk nekā 8 miljoni eiro. To paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par atbalstu infrastruktūras izveidei uzņēmējdarbībai. Projektu atlases trešajā kārtā pašvaldības iesniedza 39 projektu iesniegumus, apstiprināti 26, pārējie noraidīti, 8 projekti noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ. Papildu finansējums tiks ņemts no pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības programmas pārpalikuma. Daugavpilī Jaunforštates kalnā, ko pilsētnieki dēvē arī par mīlestības kalnu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tādējādi tiks nodrošināta ērtāka un pieejamāka vieta atpūtai brīvā dabā. Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus par pilsētvides uzlabošanu, komunālā saimniecības pārvalde šajā teritorijā uzstādīja divus atpūtas soliņus ar šūpolēm, trīs parastus soliņus un divas atkritumu urnas. Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 9915 eiro. Turpinās projekts Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana otrā kārta. Tās gaitā paredzēts atjaunot 20 pašvaldības dzīvokļus, kas pēc remonta darbu pabeigšanas prioritāri tiks piedāvāti bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem. Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu par 20 pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, remonta darbus veids SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, bet būvuzraudzība nodrošina SIA Velaforte. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Studijā bija Juris Saukāns.